0: Manje tuka kuwade, manje uga tege dedo ganyo nyose. Ubatu uliza program tuwa tukwenkuke sports special. Echitunda chio kubidiwe chitombe chigenza, wanukuredi obudu. Musasaje poki na obudu, mchibuka masaka.
1: Mchibuka masaka.
0: Wakati. Metusenzira, netutakaza batuwa lijako.
1: Radio obudu.